0: rabbul arshil azim. Ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir. Wa anna allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك dan seterusnya membaca لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين dibaca sebanyak 40 kali. Zikir ini sangat elok dibaca beramai-ramai di antara waktu selepas sembahyang maghrib ke isya dengan dikepalai oleh imam masjid. Zikir yang terakhir iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elok dibaca terus-menerus sehingga hampir masuk waktu isya.
1: Astaghfirullah.